Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: jedno plavo more, ime mu je Jadran.
1: Halo, dobro jutro.
2: Halo, Bo, kako strašno.
1: Odlično, evo radno.
2: E, vidim, e, moralo na 1000 Ivana.
1: E, može 1000 Ivana.
3: Već je netko naručio, već je na repertoaru.
2: Još neko.
1: Je, znate li, gospođo, koliko je vremena prošlo od kad smo oborili rekord?
2: Znam, a ja volim tu pjesmu čuti.
1: 9 godina.
2: Je li može?
1: Je, 9 godina od rekorda.
2: Znam. Da. A je li može ta?
1: Može biti, kako ne.
2: Dobro, dalje, Bog, hvala vam. Bog.

Nisu stvari tako jednostavne kad je u pitanju nogomet. Posebno čudi zašto su Englezi, ili je Gana bila prejaka, tako loše odigrali, posebno sinoć prvo poluvrijeme, ali dobrih komentara ima. Ova pobjeda od 1-0 je ostavila Hrvatsku igru za plasman u drugi krug, iako broj

0: i pobrojao ih za gledatelje francuske televizije. I da, takvi smo mi. Ako nije sve naj i u superlativu, odmah znamo naći 100 mana. A kada je sve dobro, onda se podrazumijeva kao da smo Bogom dani da nam bude sve dobro.
1: Od Duvna do Međugorja, Ivica Fabijan, iduća je pjesma. Je li Ivica ili
0: Ivo,
1: Ivo?
0: Ivo je Fabijan, eto imendar mu je danas svima koji imaju Ivo, ime Ivana, Ivo, Ivona, jel Ivona je s tog imena i tako. Jel, ali imamo mi i onih koji su Ivo ili Ivan, pa kažu da slave posle Božića onaj dan.
1: Zimski pa ljetni.
0: Ljetni.
1: Kako to
0: dobro
1: izabereš?
0: Dobro bi bilo da slave oba, da. Ali često se dogode da ne slave nijedno.
1: Da, imam jednu. Imam jednu koja slavi oba.
0: E, ta je prava. E, da. Dakle, sviramo šta? Ivan,
1: Bruno Baković, Tisuću Ivana.
0: Tisuću Ivana.

Čitanje knjige proroka Izaije. Čujte me, otoci, slušajte pomno, narodi daleki. Gospodin me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje on me imenovao. Od usta mojih britak je mač načinio. Sakrio me u sjeni ruke svoje, od mene je oštru načinio strijelu, sakrio me u svome tobolcu. Rekao mi, ti si sluga moj Izraele, u kom ću se proslaviti. A ja rekao, zaludu sam se trudio, ni zašto naprezao snagu. Ipak kod gospodina je moje pravo, kod mog Boga nagrada je moja. A sada govori gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi, premalo je da mi budeš sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak Izraelovu, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do na kraj zemlje. Riječ gospodnja.

Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi i porodi sina. No iskaza dobrotu, radovahu se s njome. Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca Zaharija, no mati se njegova usprotivi. Ni pošto, nego zvaće se Ivan. Rekoše joj na to, ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao. Tada znakovima upitaj oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa, Ivan mu je ime. Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik, te progovori blagoslivljajući Boga. Strah obuzve sve njihove susjede, a po svem su se gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome, pitajući se, što li će biti od ovoga djeteta? Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime. Dječak je međutim rastao i duhom jačao, boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

stranca kad traži put u kasni sad. Svatih koje kad ime je rekla, oprosti nisam ti prepoznao glas. Veli mi, davno sam znala, mi smo na staklu tek topli dah. Nemam još puno

Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: La sultana na stradu u džinu.
1: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.